0: FM. Katra FM.
1: 6 часа.
0: Катра FM. Съвременната хит музика.
2: Hay una fiesta en mi casa. Vengan. Será muy divertido.